آخ نہ اپنے آنکھیں تھو کوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھو کوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی بے

نت سیسا جیے، ندی کنارے رکھڑا وساہو نکیے، مرتک نال وہائیے سوہاگ نتھیے، وس ہلا ہل بیج کے کیوں امیوں لیے، بے مکھ سیتی پرہڑی